0: I wanna hear melodies the way I used to.
1: Hvis nu jeg tager det sidste, så er det vi eller sådan.
2: Det skal jeg gøre for.
3: Urban FM 103.5.